0: nyaranka itende bo gashano aldunganyo risemina lashal dando aldunganyo tiganisene borere gashano altire lanka jindo tesera balaitoria ni labagi nyankai tiaga nyorna duye Jehova mara na nwaya i lebe ye Jehova tiagi bera ye nyanyukie Mera ye nyanyukie Jehova Raka ya nderi labo shendererebo Oh rababo ya nderi labo Koreva sala serema 0702393917 Arage 07 3299 2321 Maria gola itoria nikanyor namuye Maishallah serlon kudukia
1: Hallelujah.
0: Maria gigi nyari yogi ya Jehova.
1: Hallelujah.
0: Hinyari yogi ya kai.
1: Aya.
0: Hinyari yogi ya dana. Hinyari yogi ya la yorian. Ayer nanu ya kai.
1: Ayer
0: nanu ya Jehova. Ayer nanu ya yes.
1: Ayer
0: nanu ya yes. Ayer nanu ya yes. Ayer nanu ya yes. Ayer Kanjer nanu ya Yesu, kanjer nanu ya kaya. Kanjer nanu ya ormagilan ila Israel, kanjer nanu ya kaya. Kanjer nanu ya. Kanjer nanu ya Jehovah. Kanjer nanu ya. Yesu light aje uwe, kanjer nanu ya kaya. Kanjer nanu ya kaya. Cagal lagi dia nih kanjer nanu ya. Anjar nanu ya Yesu,

0: Saringe.
1: Steven Saringe.
0: Karibu marudi na kila mwanamume ankaulile kaunti na Samburu na kijolo mwanjere etokojetai MCS inwa kaunti ya Samburu penyoka nguro nebeka sebeli yo notolo penyoka kaunti abedinge yo summit ogera tokona kai ma toro bada maendeleo urigili wenele we magoro bunge yo rashike kaunti ya Samburu de los Angeles Jackson Lekomondare erli monajo kera lo bunge ile kaunti engollono takatiba elo show bibuna kanguro.

0: maide mwa benya shule ni njomide bailo singulio na jitia tuwa enka kenya mayen pokiolo nge juma tatu meraba ke juma sara manare metosho songwa na entele kenya kigiranga mara tiolo mruwa tofauti tofauti njo yogora tioti ili mruenu enyona luitho duga ya temuruwa poke nabana initi gratum mkotepe saisida ni kigira siyoka shuwa ringita shini kalusu narauni ni kinjo ya dharishata ni miado kagire nguralu wana kuhote gire guran katuko lianaki guran tena kenya na nje uluwali ni matajwe ye kananga yengirizuki ye pekiru mokia adhara matishukiri ya mare tiatua enka kenya MINFM idonyu wadu ya jengwa rona bisai ironya star 666 hash tege luwa sanduku obo tiato sanduku ni tomon tiato sanduku nile sorry tiato sanduku nile lietu duwa tini wejo rapiru mokia regelu tebaka pin terawa tanyo elele kitumuru bia nipa angalo suni ibu ni iton taketi ini nishiba gnosi ini juu ee arase siyai kigredi ya mariti yatu yonka kenyama ya nchoyo yoko ratioti le murwenu kainyona lo zadoko ya temuwa pok na bani niti yola juki ya tanushia yake kumuk ni yolo siye na mita grai ajo na asina na habila hithiru no loto haru mwalimu ni ituwa yaka te golu na yola ajapa ya longi ta yukiri mwalimu ni ajo na asina na habila hithiru aitungwa enkampu ni yapa na kera pa private insurance nye na juu in a minute urabaina cover na kia grabanti alagi yate hajo na sabai thiru tungo ito idwe nye muna TSC ya Teacher Service Commission ya dabol ningu nijabora rumali muni pogo nike jenga 2 minute kaku ore tena kata itijoki nena budget 2026-2027 neji ore 5.3 billion shillings na keji funding gap tisia yu rumali muni tangara kisia yenyo ini insurance neji uthubunge kainyoza anasa na yu la jo pesho na wakari mwalimu ni tunguenda ya mpu ni hapa e insurance haya uwe na serikali na jisha itejua ni cha meke nyora yuko nore bea meke nyora egi yolo serikali nora meki yolo emi bune inya wala raba lepesho enjo yoma toto ntewiju shake nikiti o insurance cover hang nejo serikali minte kanyodo iye u ena cover ye keti ena ye ontomono kinyi ye ongera inyi ye haya kena package ye kibaki tolo shule kenyo kibaki tolo nkwapia bo ee kiru kwa kira serikali ure dena kata we ndugu zangu kibwa limba
1: Isaya 41:10 basi usiogope mimi nipo pamoja nawe usifadhaike mimi ni Mungu wako nitakuimarisha na kukusaidia nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi. Kupata Isaya 41 verses 10 kama Skiza Tune yako, piga star 860 star 380 hash.
2: Eremaya, mikinkaroni, eradoye mkono msiri, nebunur marija,

0: Hii June ni bei chini, burudani juu kwenye Star Times. Enjoy burudani kwa watoto, soka kabambe, Hollywood movies, comedy, drama kibao, reality, news, mziki na zaidi kwa bei fiti. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499. Kuwa connected kwenye maduka yetu nchi nzima. Sema yes kwa burudani tele. Lipia subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kuenjoy Teen Titans, Ben 10 na Pokemon Hunters kwa Cartoon Network. Gangs of Manila kwa ST Novela na Come Back to Me kwa Novela E+. TNA Wrestling na Blockbuster Hollywood Movies kwa TNT. Channel zaidi, mda zaidi kwa familia nzima. Star Times, furahia maisha kidigitali.
1: Kabisa nijeti mbari kuna saigira na kabudu kwa dole ni mwende nalichata. Tawa nama nyaga isho lakuta tina nafasi. Dakuta tina lena ajwa lungani.
2: Ya.
1: Ogas nilandu umuja na jeno lodua.
2: Yes.
1: Umu lodua.
2: Ya.
1: Kibu nyengu cho lodua. Na angkara kibung. Tanang dinya lagi bung na kanyo do linga yapo na kanyo na jamba to linga nyi
2: e kase bolen ore esia yolo do amoy yolo injan masai amke ji ppr
1: yes
2: na itdo na yono kibe itdo na ga maga jeru wono kibe na ore endoge ni yolo nyole ne ngorodik
1: ehe
2: wa ni ngi si adol la ngoroka mo ngi ngoroka ga repenyo
1: eh oh yes ehe
2: na ore PVP na moyana jolo dwa nemedo moyano leng moyana det ehwa nako ilarina kiyo kidogo tulisoite ameti hapa na kita nyamalita ndokiti ngole moye magana ya joro nana kona moyari na yengi jabe kayurtakino tininyangu ngar na ara tindo ya loshurare na ara imani kita adete janga ore ndoro nenye gajenge ngarongi neji amu indabo na yorki pie kasi sangu neji na yake jingi kwa wale nana yake jingi njapo kina na ore na yake nende marasa na pe era ulchani bori yake kuloge kile barafu la tinu daron mera ndogi ting niu tangara na ina narikino niu tangara sidai ni maniki ya kisuia akadol na yake tangara masai nchere era ushara makosa na sira masai na ina bomo kila sira kile kumoke siyai na adankara ke gira itumia liloge vibaya niso lagi liloge elea barafu na tuduwa ina toki oleng tiatu wa masai gira itumia liloge vibaya ainyalaki na inapomo gire inapeme dole gira liloge kaas
1: better resistant
2: amoyo ni ole kie kumo elea barafu na kese saa ole yankara lipiu na olari mara jana lapaitinto monobo kakilo lumasa ya keudu loshani baada lapaitinto hari baada lapaboti ni utila randare na kwa example loshani le PPR ole telele kabale kundi ningila toki ya udu ole talabale lesie nitoki ya udu ole talabale roma na hari nitoki ya udu ya unia wendumi waljani laki suppose piru dontare nono eto olari itudo katinu unia na katinu ngwani na yake natoki ya u resistant especially the wolo ke kile barafu era ndoko na gara inye kolo ke kile barafu ko na dogoya na era ndoko na jo breaking of cold chain ke na ko lo ke na gana rikino ne yauni
1: tinale jo $1 na $1
2: ah ka gara jo era ndoko tin na gara inye lo ke pe ke gara si ai ore ndoko na bo elele me gara ya a pe lo ke we si dai
1: me
2: gara ya bua bui tumia ore we pe ite we banguti ne we jini ni ta unyeki
1: ta barafu
2: ya na hata ni tende ore vile na ipangu taka bete ni we do manufacture ni tamunyeki omeua baiki ola do rungani ola itumia nele lege tuitumia vizuri nele dinyi tumia ke kake arudwe na nuna mkosa sabu kwa le na gira na masai asa na kwa yu na jo masai ento duwa kuloke ka muke kese loke yake siyai kake kese teni ntumia tenkwetwe sidai na teni mito kia abuse amake gira abuse ole nte anasiyai nebo aljani lor kipiei na for example lontare CPP nena rigeno be wudin dare baada walari ana no mara jona yo ngora labo bo ana laba itno are ni wud ka ge ndu di ye baada laba kilo laba ni jo atu do ba lon karo ge awu be to ya do lengini rok
1: ningili
2: ni jo karo ge awal chani ore be giri kino ye be lo laba itno are be do aje giri kine ndo ge gila karo ge awu laba laba chani ni development to na jo resistant na ore la chani le PPR be to wa lotu na ka sa pe CI ni wudin to ting tenetu don dogitin nono tuseme January mera haja biroki jara rogaji jikaroki ala wanja nile PPR raud na yeti yola balele yelo haja tudo
1: waladi obone
2: mara kiyeme rainyangwe la shanite uwe ni amini
1: uh-huh.
2: Nisho mwosi nye ya la audit obiragi haka
1: yes.
2: Advice lungana bitumia ndakitari
1: ni yes
2: ndakitari ni
1: uh-huh.
2: Amo elekote nye lo shani amo era yankirenga na yoi na era yankare nye
1: uh-huh.
2: Na eleke tuntushu liye vizuri
1: yes
2: eleke tanapane tu nabiyo nto kisidai
1: uh-huh.
2: Na ifinya na ibarafu
1: uh-huh.
2: Na kwetu la kadosha ni asesia
1: yes
2: leto kisia alore vile nintumia
1: uh-huh.
2: Lege joki nitu dowe ineje
1: uh-huh.
2: Na reke polcho nitu dowe ineje nilo ya utu na duenyo
1: uh-huh.
2: Na wana rikinuna ya na kuloke ile barafu yes. Wana mea kia rana ralda kitarini kumo kule ndore masai
1: uh-huh.
2: Nitumia kulo dakitarini mea ninge opu wa udu
1: amara ta dakitari
2: yes
1: amara emara na joke kia dengiti yare na udu niyo ngana yu naje
2: yeah.
1: Amo alcha nile le kri ololo dua kenyanyo na kapa asha Narki ka duwe nyanyo fulle netoshule.
2: Ikase ba eke paacha.
1: Mhm.
2: Ora chani lolo moroj.
1: Mhm.
2: Ololo dwana kitafauti.
1: Yes.
2: E mori na moyaridi tafauti.
1: Mhm.
2: Neme bak e mna moyenti nudelde itunka fandanga moyen.
1: Yes.
2: Kage wori vile ne rayo kina kenyanyo.
1: Mhm.
2: Kage menyanyo ko ngar.
1: Yes.
2: Menyanyo vile age ile bowling na rasage.
1: Mhm.
2: Na ore ne lona ina ololo moroj.
1: Yes.
2: Na ke na yuda kesi ni nje kweli indoshul baragi medandoshul era baragi ni maneka na ngo naja itu dona doto kitingi nono
1: yes
2: eh wale ndoka nabo elora rasi anasi ayo lodwa ni confuse tonganak we wenchoka amore ngara na jana sabu kenchan na sabu sinye nchoka amo wale nyo kwanza kia renchoka nikijo liver flux wale na moyen na jo na shoka na liver flux na kisabu ngara nchan na jana amo sinel na yao
1: yes
2: keje ya sinel ya kama sana
1: kijeshi ma asambalal
2: asambalal
1: usho yungo biti koi
2: ya na kanyor sinye unu wili na esha loro unu wili na mkanyor harana ya duangare
1: yes
2: na wala na rangara na ijana kisapoko na yako na wala ume asambalalo yao
1: yes
2: na rogi na isapoko wote vile na gira ntoki nga indalanya na na nenye
1: yes
2: wote venya na inasapoko mkorotiki Isabu kengoro tija nakata
1: yes.
2: Na kalo sa nkine ni confuse lunga naki anatoko na jolodua
1: wenchoka
2: wenchoka na awo shuma suweli kwanza nangasa nwa itayalikia lunga tana joki kaa roti ntari kika jana nangasa joki kanuba yincha walchani
1: yes
2: na kajun kunaka ore badala la jume megere lewangara na shona megere lewane kunaka na joki ore roni tu jesi ya nongoto lodwa shomo njono kitu walchani
1: tangasa shomo taba
2: shoto o walchani lanchoka shomo njono tari nono
1: yes
2: ore baada
1: yunga sa rule out
2: ya ya wiki yari nigilotu waligia joka yukuna janyo na ikelo leka ini joki neja neja shukunye neja tudunga tari nkorotiki kumpele ore shida ba nara narari
1: mero lodwa
2: mero lodwa kaya yere nchoka na wale ndoki na yolunye ni masaya jo elelek olodwele na ya noo rotik na ikaja ya noo rotik na hara ndoki
1: tiki amara rara daktari
2: yes
1: nchoka nkorotiki nchoka yungu rotiko olodwa kia paashi mua
2: ke lone ara kuwaiti na paasha kakwale tankara na ijana na nyori ya nkopu na kia goli yolo
1: kamikita rando na hiru nkorotiko narok
2: ya
1: kabisa narok
2: I'm coming there tankara na ijana na nyori untoki tina kia goli yolo
1: yes
2: amore rone ti stage duwe rone ake aras nyolo duwe rikere tuwa jengi ntoki ting na yono shoro tika kawaide ta ntoki ting ke eme dungo duwage incho yes. Walchani kakido laka jake
1: gena persistent
2: yani ke persistent kakelo nera ikata na affecta inamu yana mwenyit ore pe riti mwenyit mera yiko nanji
1: yes.
2: Inaeleke beleke njinakata enkorotika na kakodolo na at least akita yuengiro kita yudinyanga sa nkina na do kake ore rone greater ro miyolo tena kaone nchoka
1: yes
2: tena keno lodwa mke kenyori akapoga ni sulaki tankata
1: na nyoro ngojet
2: ni sulaki tankata na nyoro ngojet
1: yes
2: yes
1: bona mate jo ngoro najira ana kimukas yani dalana ke turkuluk kenne nchoka ina keno lodwa
2: correct kide marapo kirare amu ora sinye nchoka tenelo na especially ana jo tapeworm tenelo na ne era monyi do shebu ajing tenelo na ni yenge ndoki
1: yes.
2: Nela dole lo kuda kud e wonyita monyi eremokino e kulopolo ta lo monyi
1: yes
2: na gelo sa singine ore de neta pe wonyi ni maniki age ndoki ndoki age tayu na mucus le lo rogringa mero na ke yani ke shomira bua po ibon you know kakore si dende weji ara tanda PPR amu infection na
1: yes.
2: Ne nebo na aji ritamonyit na kudola kajo ore lo pipe poken na digestive system na ke affect
1: yes.
2: Eni maniki akita yuna shuka na sorry ikita yuna mwadi na ajo kitu orkulu yes
1: Walta ketii emoyian pengine amu kiamakita taa nena viral kiamakita doi
2: ore te viral saa imakala yajiki kumok
1: mae makisia tiki bota ketii nao umashiri kidogo tangkara kikwara
2: saru kikwara saa godo ore tiki bon ara tangkara nchia na ajiana
1: yes
2: isa busine ni nyamu kisabu kwa umashiri ore ushe tangkara lameyu na hini abu za zingine kedo yu unamu ya ditin umashiri kawara ke peter uasha
1: yes
2: peter usinye beele mungo jit na kisabu kwa umashiri ni nashu beele lalameka tukunaka joo kisabu kultikana na ore umashiri na mwe ya ditin na kata sinche noa wa umashiri
1: yes
2: era mwe ya ditin harawu nisa pokin era na mwe ya nikijoi ECF na idola mwe ya ndoki tingintikan na umashiri ya yao
1: yes
2: leto ndi ore vedo siku ntoki abaa ni dola rako shito ntoki osarge kia nkaina ajo anaplasmosis na ore nagese sejo masai oldikano osepa na anatunuri sapuk na inyana yao zingine dola na ije mimoye ntoki ya ume minyoruru alpapita kake dola kentoki ajo meda niteru waoko ya rasiringangar kidogo niteru watume rikileleng na mudie na gol expression ni yulu wakajo ena anaplosimosis ena nara kia rangiti nikijo babesiosis na uleka mwashiri sabukeri
1: yes
2: na ule ntoki ni yulu nye differential diagnosis na njena yadol na yankita ngaragalo ni lutuwa sarge metemodi
1: kia dongolak
2: kulak na ijo ke kimugein
1: yes
2: ni yulu wajanda mwiyan na nara na ukia rasinye mwiyaritin na hiku mkitangara na ijana eta areas na sabuki na kepier mashiri inaeta areas inaeta region na ata ninye na yale dol ndokiting ino sana mashiri kake midol ya umoyaritin kake ore kuna highlands kuna waiting kera sami na ke isabu kultikana
1: meko najisi ya mwe kwera saa kidogo marika shwalde gani karibu mit saa sita pendu sina pengine naji ormashir niboro sina adinikujo metabolik na diyang ya tuongosho ke
2: yes
1: tineti nati
2: ya
1: akije pe kirumaganya nengkiti tarado yi nkiti ya kanya idia naraganya ya tenkiti duwa nende laki ajo wale ya karo nunga peta jolda kakari yana na haka iti kidu ajo
2: ya
1: idema ina ananyana
3: ora matye ora matye kiolong ewiki erishara negedere nege magemba na ipirta yuoka kiro lo show ningo engitesheni no Mayan FM te Media Max Waves.
4: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi

0: Kiolong ejuma mosi sarumunare enkakenya omesa shoso mwane enkakenya ibuitare antena nai Maya FM kabisa kigana na kabudu kwa kitiri yari shani graje nyengudu wa ramati kaya gila kada mwale mwenye kajuni na ingura ndoina jo ene box nagra aludu kwa yate narishata tase mwere kwanza kidogo sidogo sholeng watukandu yo jongai lele do keji Agnes Rempesa ponkesi sana Emily Mukire ponkesi lo andalo la ningoni la do ya jo tjenga twa lo box nena sine de unison na pasalo ponkesi sana Mary Langsa ponkesi lo andalo la jo tjenga do box kuna sai yes ni de bado aita usinje toki teatwa lo box la ningoni kabisa ga lo box lo dukoya so mo naruka ngura na viru mukisi alo leswa nero anya *666#. Viru mugu na ata obo aisola ntada mwajere bada ake nishira nikijene lunch na shukunye. Na domo oltungani obo. Na kisha jo enoto mbisai na ama ya nkalifuni. Imiet! Ito wisa 7 kamili.
1: Osinkolio lesa. Teatro Mayen FM.

0: Abigail tanga mwesimu, Abigail. Tuone kama tuta tutakutoa soko bro, tutakutoa soko mtu wangu. Ha? Abi. Wale bego nige niko shogia Abi.
1: Kiarabi ni Abigail.
0: Eh. Unajua na yule Abigail na the wife material loma sasa.
1: Yes, Abigail, mama boys.
0: Mama boys. Eh, bego ndo yabo ni sidia shogo ndo Abi. Ana Gen Z. Sawa sawa, mabezi Gen Z bwana, mwisho Gen Z.
1: Mawe nguru wa biyamu.
0: Mwato siye jenzi rosoko ni.
1: Egera inguru wa.
0: Mwato jenzi ya mkare pa rosoko ni. Egi ngekti trobu wa. Ure, ure jenzi zi. Ni vita kumtua kwa soko. Teni idone mkwa seya jenzi mtue kwa soko bro.
1: Adolda abia jo.
0: Jina taka ntua. Miju ya gena lukinisa hai.
1: Adolda abia jo. Abigaila jo. Egera inguru mbeneki.
0: Mana ni kijumba rasho ki abi ni nololo kana kumbuka lengo kwa kana kajiki wa bigai lagi wa bigai
1: ni nololo kwa kumbuka lengo.
0: Asi.
1: Kira njia.
0: Epela.

0: ugali. Namba inage ya B. Jadrabide namba ya B. Garagaraga sana mungu. Mungu kereisha la P.
1: Namba ya B kwa hapa. Ikubikubo yoga sa olembu ana.
0: Ikubikubo yoga sa.
1: Olembu.

0: kigira simu na nake namba ya bidi ni weji
1: kigira ngo
0: namba ya bidi nake ajona sample zero nake aita bramba kabisa aha kero senda nake ya bidi sokoni aya nore yani jole ni ngoni kigira si ajoki ye melamari kishukunya dari shaza
1: nemiado
0: nemiado
2: Enta iserelelero tiatua Mayan mela Mariamo kishugunye terishata doroba
3: Mayan FM
4: Mayan FM
5: Usikubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu usijiwekee moyoni. Ignore na uendelee na maisha yako. Hapa duniani sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
6: Ili kuset furahia maisha kama skiza tune yako, dial star 860 star 377#.

0: little.
1: Yeah, I'm ready to mingle until
2: marriage. Wow.
0: Bro, mwambie kitu.
3: Acha tukupambie, ndio kupenda pia.
4: Kiwo ye ni pe.
0: Ngili kwa nana selenge toka nyoba kitara. Kanyo shida.
2: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa? Kia ya kapona.
2: Kapona.
5: Nedua ya kuliente lite. Amo.
4: Last ni konstant.
6: Okay, kia poni nami.
0: Kaya bagi nurel dia.
1: Kendi bagi nurel.
5: Nena serikali enlelero.

0: featuring Pillars Belonge sikinaiya asingolo nake ngejuka tukona kuti ngere ngolo ngole kaini ngendelea na dina yake connection
1: yes
0: agrasesho na dimu rembe kidogo eh amukumo kana ile wo lenga ke sana na gram million ke dola ka jo ekinyala amwela lo soko ndio nyo katakati kiti ni ya rapo kwa
1: yes
0: yani soko ni mkubwa soko ni kubwa
1: ndio nake chief by the way ajo kiara nake inkoshola by the way
0: Majibu ni nyena.
1: Ninye?
0: Rona ina mbenya na
1: 0758.
0: Kweli?
1: Yes. Hiyo ni Jane.
0: Aya, I doubt.
1: Aya, angalia, angalia vizuri.
0: Aha, aya, acha tusikie. Aya, mwela loso kwa ni kabisa. Niki ya lunga na kumu kuling. Wengi sana. Na leo unajua leo hatujafanya kazi leo. Leo hatujafanya kazi leo. Leo soko hatujavuruga ndugu yangu.
1: Leo soko.
0: Hello. Ehe, sasa lolo yoko rushubinye. Ukupoa?
2: Eh.
0: Aya, acha tukwekea watu basi. Alafu, otokano tiwa iyo.
2: Ha?
0: Otokano tiwa iyo. Hello, chief ele, wesikida Mayan FM.
2: Ehe.
0: Ehe, hapa ni Mayan. Ne, kutajua na otokano tiwa, mtu anakaa aje ndi unataka. Ndiyo tuwane kama tutaweka mambo laini.
2: Baile, mimi nimesoma kwa college first year.
0: Okay.
2: Na nataka mwenye ako 21,
0: 22
2: hapo.
0: Okay. Sawa, very good. Kaa
2: hapo. Na mwenye ako Narok.
0: Mwenye ako Narok?
2: Yes.
0: Sio Kajiado?
2: Ah.
0: Very nice.
2: Poa.
0: Ndejo na ilta rosera shireja?
1: Yes, nolta rosera.
0: Ah, very good. Ah, tufanyi vara karaka. Soko tuko na watu wengi sana bwana. Tuko na watu wengi sana ndugu yangu.
1: Kuna kila kitu kwa soko.
0: Ah. Nuna sema simu yangu ilikuwa kwa moto. Oh. Eh, unaondo mesema let nipe huyo jamani. Nipe huyo.
1: Pewa.
0: Tutusikie.
1: Pewa. Tutusikie.
0: Mimi jolonga la Narok, mimi jolonga la Kajiado. Tangaza ranye mzima mwenye ni kule swali adogai wewe ni njoyo. Wewe ni wa Narok kama wewe ni wa Kajiado. Eh, ndago.
3: Ndago.
0: Subo lengi.
3: Subo vi.
0: Chief Telewa iskira mwa NFM.
3: Yes,
0: Jejo iye uwe nagane na G-Gen
3: kabisa.
0: Haya, umetoka Kajiado Narok?
3: Narok.
0: Very good. Number 2, isume
3: Togol.
0: Haya, number 3, Irololda Rosero
3: Maragala Lol Magasen.
0: Very good.
1: Asi.
0: Bas, minu ndesimu.
1: Wee ni inaonekana
0: ukukaribu kupita mtiani. Uyo, uyo amepita mtiani. Wari the hello name unta mara tayari.
1: Akukaribu kupita
0: mtiani. Wari jeni mwina na jeni. Ne mailo lene yes. Ya etilo ako tayari uyo. Ako tayari. Ako tayari. Aya, wacha tuende kazi. Rona katha katha kagira na gai mura kama.
1: Mhm. Kigira na gai mura pole pole.
0: Mtu hapa anaitwa Winnie. Sijui kama ni mwanaume ama ni dem.
1: Anasema aje.
0: Rejo mimi naitwa Winnie.
1: Mhm.
0: Nataka uyo. Wacha tusikie.
1: Aya, sawa. Naweza kuwa ni mrembo na nataka mrembo.
0: Acha tusikie.
1: Lakini sasa ukikuwa mrembo na nataka mrembo. Minus us.
0: Ndio mara ningajoka.
1: Nikiwanga hiyo be.
4: Airtel Jumbo. Nambari unayopiga.
0: Salama jumbo. Jo. Maana logani mrembo anataka mrembo.
1: Lakini jo ni mrembo na nataka mrembo. Nikiwanga duo hiyo vilas flari hiyo. Mbungari viyo.
0: Mirishu yo.
1: Mirishu yo. Niki wanga yo be. Ila kongoro be.
0: Ay, ni mbaya dugu yangu. Ni mbaya, hii ni mbaya, hii ni mbaya.
1: Sisi tunaondoka be.
0: Ye ni mpya. Ye ni mpya bro.
1: Aya, acha tusikie huyo.
0: Acha tusikie huyo pia kwaje. Na gole ya zirinya le ya goldo hii adi ya gira gulu
1: nitesike kama ni ndume ama ikwaji
0: hii kazi ni ngumu ndugu yangu hii kazi ni ngumu haa igresho ujen kore vintex mito ya alame simu marendo kitex baada ya jo poleni simu ilikuwa kwa moto abita na gira uje simu igira textere jo bana nilikuwa simu ilikuwa kwa nari
1: rudisha kwa nari Leo ni siku yao.
0: Nigusa hii dola wale Narok bwana. Watu wa Narok leo wali value iko juu sana.
1: Ni solake nage kulwale walo mpala.
0: Irejo na aje ndora kwa sume la Narok leo wako safe huyo.
1: Nirejo na ilawa itanyambala hiyo kutu kuna kuli.
0: Wale wale runga. Irejo kuiti hiyo wale wapasi.
1: Tanyambala hiyo.
0: Epirike hile kula rungana lewe budana sule.
1: Tanyambala hiyo kutu kuna kuli.
0: Ay! Nkana kati.
1: Ni mbaya
0: ndugu yangu, ni mbaya. Haya. Haya, lokale Narok le musho rake gede ngoro. Le musho. Kabisa. Tegru mogisie do na aisha ngere merege lusio re lor pogere kuni le Narok. Ajo itaendaje. Leo watu wa Narok value iko juu sana. Eh? Tolo lejo please, but you can just call. Rolo lo yelo mbaya ngangi ni. Eh.
1: Ria chana.
0: Eh. Eish, egizuro lo.
1: Kajo. Ajato si chong.
0: Ego shokolade, kaji do shetu ya lafungani.
1: Ajato si chong.
0: Amadu ya lafungani.
1: Ajato si chong.
0: Amuye no yolo. Endago suba.
5: Ngole.
0: Chief elewa eskere mayen FM. Aya, irojo yu jen.
5: Ya.
0: Yeah. Irola kajada shunarok.
5: Kajada sikro.
0: Kajado. Aya, ole sere na ame yuwa utungala Kajado na garaji. Kaibodo kie abi sawa?
5: Sawa, kata.
0: Sawa, kata simu tupo site.
1: Kiara lewa jari ni?
0: Watu wawili, lakini watu wa Kajado ndo wengi bwana, wanasema changamka.
1: Aya.
0: Ole musho ramiro shuolda mwana ribu unwa nile Kajado.
1: Yes, maro shuri ole musho. Pege ncho woldo lewa are miko bodo.
0: Ayere pege yes. Nchina arala kayo bo, niki bodo ipi yuwa kai shuoldari. Kaka na beta?
1: Yes.
0: Yoko ibungaranyo?
1: Osogoni.
0: Yoko wata kila mtu?
1: Yes.
0: Osogoni. Jogurua nkayenya sata?
1: Nisho yoko osogoni.
0: Doyo sasa.
1: Nitarasagi yoko sokoni.
0: Doyo sasa.
1: Mailu go ailu.
0: Doyo sasa. Mambo ni vulai.

0: Maye nena?
1: Hello.
0: Yeu.
1: Uoleng.
0: E papi.
1: Mama Smart, ama la mhoram.
0: Karibu leng Mama Smart.
1: Mama ndi mhoram.
0: Eh.
1: Ngai ndi awu wenda mhoramara.
0: Ho.
1: Ngai ne yedo ni rene.
0: Ehe.
1: Ngai le bise bo gene ri hiro ni nelai.
0: Eh.
1: Allah heli ni wogen.
0: Ehe.
1: Ngai ngo wala yedi mashuru.
0: Eh.
1: Ri jamo bo ngai ngai ala kanjile ne oira labia.
0: Ah sholeng. Maye ne fem halo.
2: Mama.
0: Maye nena?
2: Long.
0: Yeu.
2: Kuna ndeba.
0: E papi.
2: Kore da baje.
0: Arina serian tukul.
2: Eh.
0: Mara pia nyamali ke Susan nena?
2: Eh.
0: Kore raba sini nyeye ke jainalo.
2: Sida ya gana hero?
0: Eh.
2: Na kijaba gana Nairobi.
0: Ho.
2: Nanga sini ajo kole rolo ya bia ningi raba ganga ya longa jo ya rolo ya rolo ya pira
0: gagi. Ah sure len kage enaki jabe enaki jabe.
2: Eh ninye.
0: Eh. Inti jingu?
2: Anga seri jingu na mpo wende mori ya seri kitor basa ye seke.
0: Ho.
2: Mama Charity.
0: Ehe.
2: Meri jingu sinye Charity di lele.
0: Ehe.
2: Wale ungu suho Josia.
0: Ho.
2: Meri jingu nalariyo Mama Isaya.
0: Ehe.
2: Silwa ngala ini ningo bo wende ngaji yu na jia asera ala nyakaru.
0: Asho leng Suzanang.
2: Aye.
0: Aya. Mayen halo?
3: Hulu?
0: Yeu.
3: Kuna.
0: Ipa pi?
3: Nyamali nabe.
0: Isidi
3: nabe.
0: Meri ya nyamali pi?
3: Eh.
0: Eh.
3: Nyamali ya nyamali ya nyamali.
0: Ho.
3: O, meri ya nyamali ba.
0: Eh.
3: Ama nyamali ba ulende ba sidae.
0: Tibika.
3: Aze ya nyamali ya shuwa na ya nyamali.
0: Eh.
3: Wange ya nengi wane ya nyamali ya shuwa.
0: Ho.
3: Namu ya wane ya nyamali ya nyamali ya nyamali.
0: Eh.
3: Ngolo bulara ba se.
0: Eh.
3: O, ngolo kitisila.
0: Eh.
3: Apa yang nene?
0: Nijau kia apa okin?
3: Oh, nene hidup, nene ada uang, nene ada masuk dari mana masuk?
0: Aiyah, sawa sawa. Mai yang FM, halo? Yeu. Eh, papi. Karina serian tukul. Gladys ananyo ranga ini ningiro baere ndi amjo igira mana pi
4: ara ama nyeti
0: aya ke gente iba
4: ai sibe yende iba pi
0: eh
4: ile seri ene na ndo ndo ya ninga ya na
0: he eh
4: ingi jaga sabu
0: ho eo
4: age mera na na ruwa mu ba bele ndi jabo eru
0: ke si babi
4: o me rode
0: isi de isi ninye ajo git keti age na gi jabe kwa sana ka ku igira bi ka twera matare
4: Je?
0: Eh.
4: Ngangole mali
0: ni kwa ugin? Ho.
4: Eri roma mangisi ya mama chari
0: zi? Eh.
4: Ngangole muri na reuri ya rikumba?
0: Ehe.
4: Eri roma nila inari wu?
0: Eh.
4: Lala shalala inari ya rinyusiti yo?
0: Eh.
4: Babarani ya babale momo?
0: Nijoki hapa ugin?
4: Onto yolo dogi kwa ugin eri roma rosti
0: kwa ugin? Asho ling.
5: Ewangan Olu Show.

0: bei chini, burudani juu kwenye Star Times. Enjoy burudani kwa watoto, soka kabambe, Hollywood movies, comedy, drama kibao, reality, news, mziki na zaidi kwa bei fiti. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1,399 na dish decoder kwa shilingi 2,499. Kuwa connected kwenye maduka yetu nchi nzima. Sema yes kwa burudani tele. Lipia subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kuenjoy Teen Titans, Ben 10 na Pokemon Hunters kwa Cartoon Network. Gangs of Manila kwa ST Novela na Come Back to Me kwa Novela E+. TNA Wrestling na Blockbuster Hollywood Movies kwa TNT. Channel zaidi, mda zaidi kwa familia nzima. Star Times, furahia maisha kidigitali.
1: Ere Maya, Ere Mana Yesirwa, Nijuki Ananyuki.

0: Isaya 41:10. Basi usiogope, mimi nipo pamoja nawe. Usifadhaike, mimi ni Mungu wako. Nitakuimarisha na kukusaidia, nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi.
1: Kupata Isaya 41:10 kama skiza tune yako, piga *860*380#.
2: Ewangan Olusho.